noastră cuiesc in celi, sanctificetul nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos al malo.

0: Creator nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

Libéranos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in dihibus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatio.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare regneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.